בת מרינזי, איפה שתיים תבור סטרירה מהם. וסגור ילה בלקונס קסה ירקל. דלרה גני, בירותי זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאבריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הובדה גפצ'ה גור, אם הודה סלין צ'אור גוקה גור.